شما خبرم شاخن تاو خی قرار گورا قبل آخرین خورزت قل سیدنی دیوم دارم شد آرپاجی بس یکمت تری بیارخت اشتا تری الپوستری آرپانه ماسره مقاند خورزا پیغ بود مور خدان بسیم تا ام خوشت خورزم قده ها ساعت دیل بیتای من اشتا و هل شوا برامشا تلفن دیانی اوچا تمنیا تری تری تمنیا تمنیا اوچادلا شوتي المخوبة مقروز مرياتي أنا بخادو تابت مقرون قديو خون من هدية وهل شو بيها الشارك كوز مرتت بالخمت لقاء المطلبو خون بخادو تابت

زمتقا مثاب من زمارا سرگون یوخانا مقرونا قدان کل دینا بگوارا قداها شبتا و پریشایت قای کالو دیرمشا سرگون یوخانا

عزمت ایوا هل بدقا کل دانتینا سیوخه به خلول دیه شبتت بیتاره پیش ایقا کل کارونیاته مش مغزمرت دیت تر اوگر دوار خرطا بتاوخ من شمشان ایس اسرال پتروس ادی طلابی ارخدا تر امی ادیوم طلاب اشتا تر هلبو استری اشتا

يرپنم شی خای قیل سوره کلی من تروشی با گمدرشت ربان هرمس من سات اشتا و هل شو و برم شو قیوره کلی من تلاشی با من سات شو و هل اتشا برم شا گمدرشت ربان هرمس و قداني دينا مخوب قاري لشانت يما من كلاسات خا و هلس كلاسات اشتا جو مدرشتا دقلت كلي من شبتا جو سان جونز بارك هاي سكول من اصرا قدمتا و هلخم بارك كاوترا

حلبا شما خبر مضیان قط مخبر مضیان قدیاخن قط خورزت قالت نه هدرا بدیره ل من کم ترش عباده کلانش مینا قط خوشی با شما شایی ول هوا و قبل قط خم شینا اینا افشلی یم بتشار قط رسات همزومه من بر خشب تخیته بتشمیتون قالت نه هدرا اینا کلی من خوشی با من سات شوا و هل اتشابرمشا هر لخ قدیا ال 2GLF 89.3 FM

آقا سیگده هزمت بطقان قطعان ها و خزقده شبتا من ادیوم مودی و برای هل بد ادیو خاییم لخوا پالتای شبیو ایوا پوخانا شمشانا ایوانا لامترانا درق شاقینو تا ایوا اسری خا قدمه خمشوشی با درق شاقینو تا شواصر اشتی خمشا گو اما مطرا و اربروتا دمدره شواصر اشتی خمشا مطرا خمشوشی روتا الى مطرا شبتا الى شمشا درخشان تا اسری خوشی با اشتی گوم ما مطره و تراشی بشه و خمشه گوم ما مطره و تلاشی با مطره و ارباشی با مطره و خمشه شو مطره و روتا مطره و کل شبتا اتیا ایلا کل مطره مشروطا ایوان اغاسی أي زمرت مقرونة أنا من جيب الديقة كل خن شماتي تنتي بشمايل خرزة قال سيدني وكا بريشايد كا برزوجي ميقرت رونيك كا شماشة داود وبرزوجي نادية.

0: اوكي مقرفانت خرزة أدلالي إينا
1: أنا كارولين توماس
2: أنا جانيت سرغون
3: وأنا رومسون بادا شلامر
0: شلامر أخن شمانا مغبب إتلان هيبي غاد كلان ميدالة خاصات رابا مهنينتا بدمورخ ميدالو عبيتون رابا بسيم غاد شركانتون أمان
2: شلام علیک گیو ات گانو خلامو دیالو خواه شمانان مایت.
0: الله، اوکی.
2: کل و بدایو خیلی. کل و بدایو.
0: گیو ابدیشو.
2: یه شلام بدراین اول کل آورد پرسکال دور آشور و این شمانان گشخانان اول برخت فیسبوک ام بس معلو خون ام بشمایانیتون ام قال سپیل قال لیل سپیل مادیتون لان یان آدیتون لان تلفن مسج شدریتون لان یان اول فیسبوک مادیتون لخن لخد چک دو دخلا بطلب ان اتلوخون زمریاتت بایتون طالبیتون لان امان یان بیایتون اتلوخون خواه مخبر تقد بایتون مخبریتون لگده پرس قال ام بس معلو خون وودون لان تلفن المنیانت اجت منی تریت ریت منی تمنی اجت لان خب
3: انا بانق شمان مدین قد دخ شخلاپ یا و اگو برقال دور آشور بغزایتون پنل دولخه چه گروستا بسی مگی و لخه و اتلیهی وی قد تازه خلقامه بخه چه شخلاپ بس میتون بیان هل یا تاخد من متبسلاب تاقز آقامه دخ شمان
2: خینا اها ایلا شب تا قامه تا قد داویلان خکم شخلاپ سور جارو بخمه یخ گو کت خا خورزن عشب تا شب تا قامه تا لقد میگور تا کارلین این بد مقرب و خکم مخبریات خکم نیوزت قد بتانی مسیاق پرسقال مدیالون قد کلن البت خکم من دن مخبریات بخشاون خچه زحمت وی اینا که کارلین مچ خالون سبب طووی لبر خکم نیوز تانه قد لاوی یا قویر لاوی مسقدان قد شمانه اینا خنا سپریتون ویمون آمان به جلدوی تا مقبریات بد مقروالون قد کلنتن اینا قدیه قد پرسد دیه و قرابا من شمانان این بس معلو خون متیمون بالا خبوقارا بدتلن کویزیلا بقارا لقسمتا ایلا این ماسیتون اینا گر اودیتون لن تلفن لیلا بس اخچی ملیم تل لیلا اخچی قد کتفیتون لال فیسبوک گو مسیجز این بس مالو خون وودون لن تلفن بجوابو خون اخنان لخه ای وقت جواب اخ لقدیو خون بقارا ایلا آها قد امنل اوک تاود بوش زوده گو دونی پیش لپابلش ویه ویه لبوسمنا و این مادیتون لان بکمالی شانز پیش لترجمه اوک تاود قد من کل بوش زوده پیش لبوسمنا و پیش لترجمه گو دونی ام بدایتون مودی ایل تلفون مودون لان آلمنیانت
0: اوچه 8-3-3-8-8-8 اوچه تلا
2: راست بای ایدیه ام مخوبتون لامدا
1: بایان من ده پرسد استفاده دادن بیاین قد مخربان خز مرتق دوستی را با سوگل و شارر تا ساندرا و برزوگ و بین قد قگرد قام تاوین انانون تاو ساوونه بایان تاینو خون ساندرا بین او یا برخت اقلد نویک تو خون الا اتلی هیوی قد ماری علاها بارخ لقلو و هرد خواه میالو خون خوبه خادوتا گیخگه و تخرونی را با شاپی رگو خیوتو خون از مرتایی لقا تو خون

0: Okay, Shaman Mavlub, Mashmuton of Pascal Durosher, Adia, Itlanha, Mahamasha, Dalbah Bimyakra, Ramsimbada, Adile, Dabron Shotaputa, Ha Madanuta, Yevilan Basset Ahwalat, Shotaputa, Mula Kuvim Taguda Shawua, and Basmalo Ramsim.
1: بسیم را با گیوه جان قدن شمانن و قد گشوکن آل فیسبوک با این بدارم دینا قد یوم تسری تره بیر خا ویلا خا برست پایپ برست مین ویلا گو خیاوند گو جاد ویلا او میه قد تیلون ورون گو شوتا پوتا زیانم خیطلا شوتا پوتا را با دیا این تره شبت قد به تره شبین قد اتلان دی هومر فایز فانز قد بایخ مبرزخلون اینی منوی تا قتیلا گوشو تا پوتا او میا قتیل کلاسفاید ویدالون کلاسفیکیشن 3 ادیا بدوبس لقد مدينة قاتي اتلا classification 1 classification 2 classification 3 1 الى مية اخ مية شتيتا اد تري الى مية قد خويتنا اد تلا الى مية قد خويتنا بل كي تعويلون بكتيريا تخمديانا جاوه سا اها في دونا classification 3 سا اوم دي قامة تاويدلان متيلان خا sterilization machine اي متويونا قخصات وادلا بقطالو لكل بكتيريا يعني بدوبس لقد مدوينا قاتي even COVID زي بقطالونا لمسا خوراق جو شوتا بوتا قخيوما هل كلمندي ماتني بكتيريز خارطة خنانة دي هومير فايز متينة إتا آها تري جاي فيدو خاشولا بخشان تري ما مقامة دي عشولا زي مدران فيدلان قمتا كد يوما برخش خفتاما سات المتخ جدنا دي هومير فايز أنا فانز قد بلخاننا خدش شخون تا إتلقاوه أنا مولا هاوت تاما شخلوب لمية بسياق لنا دي هومير فايز شخلوب لمية وارنا جي ساتل ادية انا كد يوما شخلوب اخوا انا ادية شوريخ انا تريمان برخش شخلوب اخ لا اخجي انا يعني مانا اي كمپانيا برخش لشخلوب اخلا اتا مو كو ديني تست كو ديني قا كما هوميرتي پیاش لگو هاو كما مبروزنا اتا بدو پس لبدايخ اي كما داخن او مخلطا اوم دی قامت و خارتا دی تریز خارتا گری یا داخن بسپار خالکما کواتایشنز خین زی قطعتینی قطم ساخت متخلق سیدنی وورا قد زیان دیان کمای لاد یا زیان مود پسللا من شخلبتت کارپرتی لا من باری لا من آر لا من برق قد مپلوخو خیلا من زیان قد لخ پلخانا تاما کت خوشی با پارتی قد خشلون رابا من دیان متوی خالدو من دی قد شو تاپوتا قد مخیطلا زیانا ادیا دوزیتا حالا خچ جلد لا اینا بدوبس لقتانا پرموین خطره شبت خین بتاویلن هل ما تخال ده دکتا قد یا بخون مودیوم شارخ بتاخه خم دی باین طالبین آنا بخشان اخنوخون زهر تخمینیتون بدامن دی لقد این باییتون سندیتون قشو تاپوتا این قد میدرم پتخلن یا قرطا کارونیز میرا قد اتیتون شو تاپوتا ای گانو خسنت را با گرت لقدین ایتا امدانا بیت پتخخلا مداخلو خون اینا ای سنتا ای تیت تاما او ای زونت تشتیتا خالت تخمیندی سنتا را بگیرت لا اینا اغنم بیان پتفت کلو خون خزخلو خون تاما دوزو ایتا یعنی ایقارال کلو خون ایتلن شوتا پوتا کلانی و غولانتی برخشخ تاما دانان متویخ بیاخ قدیو خون خزخن بیتا مدرم پتخنی مدرم پردیتون که کلو خون خزخن را بسپاب دو یعنی من الائتن خزخلو خون ای سنت قشو تاپوتا را با مهمیلا
0: انا قتله
1: هی
0: خینام من دیان خین قوم من دیان دامن یطی باسو
1: دوزیتا هلا دی خینا ای گری اخنا سیتا گانو لخ تی و هم زما خا میتینگ اد ای که از اخمات خلق ما اینا متفا هلا لیلا ال دی دکتا قتانا خن تارا بایخ پتخلق قناشه بایخ باید مک شود اینا قد بی قانون یا تاخن قد ایلا سانتایز دیلا این دوکان قد بتیاوغ بی قیامغ کلی کلینینگ اتلان کلینز قد تینا قد فرنزی کلین قد او دیلا قاتن قد یطینا اومی دی پیش لوید لما قمم ساخن تارد شو تا پوتا پت خقل
0: رابس اوکی
2: او هل دیدانا اد قال دی بخشل او هل دیدانا من دی کل خا خورزه پیشل مکلیه
1: کل خا من دی لخچی مکلیه لبخشان دانو زدی بشخل پانی بشخل پنی ادیا لیت قد قمتا قد یخ و مدیومانه به تازه خلقه همه پلخاخن این ادیا قد Donna Vertla, Shuklapa Villa, the June Betaila, July Betaila, General Meeting Davilan, Geri Hotrach Lakadom, the Hotrach Techminachen, Midra Mut Puslataza Holkam, and Mujergeri Barnama Matachen, to the Modachan Shaman and Hadam and Kazachan Mut Puslataza Holkam.
0: And Shaman Mugubeda in Itlunha Bukhara Bakril and Masi Machi Zigal Uchatmania 3-3-20-20 Uchatla, New York Carolina Masia Telefono Kunjavala.
2: رابس بای اختبان خاگ خیت مادیان قد ای خورزت مریض اخ وقت اسریت منیه بیار خد اشتاقد ای و دم تا گور تا قد مریض اخ وقت دویا وقت کانسر فاندیشن اوب ای پشتلا مکلی تا قعدیه خیلت علا به جار بخ آدخلا گیر خد شوا هاوی باسی مکلی این دوست خزمان قد میره وقت مدمندیان بدوخی قدوی و مدانه زویزه یعن مدمندیان تم تا بدمه ایوالن این بس مالو خون حالا هیچ مندیله بودون حال اخنان گودن شبهتت بیتایی لبد مخبراخ لو خون قد خیلی اومد خطا امی اومد دعوه اویمه
1: انا خیلی نقضه با این متین آل دنه همزمیاتا قد قطعی قمتا میره و برخواست دکتا قد ویدوخ وقت مثلا دالتا و قیل سور ملوی شخ و تاما قمولتون وعده تاما ای زهرو میه ویرنا تاما آمندی گری به پرشر کلین گری تمیز نید کلیسندلی گری تمیزی به کلینز سنتایز اوینیم قموم دی مپلخخله ایمن زه اشول او دخله میدرم گری او رخ پلتاخم منگیو آشپس خانم منگیو کیچن ایه وارتا پلتا ویلا یعنی لیل دوزانه بایند خپسلو دونه قد خاگی پتخلان خاگی از خلقامه قد خانش از یعنی لام اخینی گشوتا پوتا هی
0: خینا بیایخ این مگیم آوی کل شولان هم ترخیم
1: خینا او رو آوی دوز بدایت مویلا لی باین زرنگوی تا او داخن من سیدنی او را بدایت باین خمدی دوز آدن کل من دی قد بیک توی تا آوینی به قانون آوینی نشه یقینی ای که کلی لیه
0: او رو خواه برا بس هدی بخشم نازخه زمرت شما
2: هی این آمست ای زمرت جربت خزت ماست متتلا هل دیدان اخلن هی کم سخ اخلن هر همزمخ
1: هل ای زمرت هی خب ادیا خزی اخلن مقام من جانتو کاروزو قد همزوم و ال فیسبوک قد گشوق و قد مجر برخش خلقام هدیا فیسبوک این ترش بعد لخرا و مدیان متال فیسبوک اینا سیقه 12% ادیا our followers are seeking by 14% و خم دی اجبان ویل قد مسیج قدیان را و شادور نادیا ای سقطلا بای 167% یعنی دزیتا اویتون را و بسیم قد شروکتون که فیسبوک منن اتلی هیوی قد نیخانی خم ساخن تخمیناخن خجا برنامه خین از شاراخ لهر من دا فیسبوک قد دا منوخن یوخ شقلاخن قوی دالی یطاخن ام مسیجین قد شادورتون ترو مسینجا کمسا قد یوخن جا بباخن من دو وقت تولی لا من موتیوم ابتیختون متساد دیتن بینگو ام دان لا بخاره ایتن این مسیجیز قد بتاینا کل جوابوخن کمسا یوخ لال مسیجیز وقت
2: آن اتلی بخاره با این یادتان دخی این منیان مچو خیر مجور بدایت خخ چگنات
1: فیسبوک اتلاخ تقاریل داش بود این قد آل فیسبوک اینا یعنی او پرسوپ قد مرخو طول مرن داره یاولا قد یوخ مثلا کما هدام اتلوخ کما فالوز اتلوخ مایجو و بیاو خیلی نقوه نه لنه نقوه ارزنه مجشین یعنی شن زویدنه تلای خمشه هل اربی خمشه من ارپی خمشه هل خمشی خمشه خارتا کتیم نه آدز مود من دیتا اینا مود کانتری اینا اینه کلی من دیقه تو مریلا چون که فیسبوک بغزایالا اخ بزنس اخلا لخ بغزایالا از بزنس اخلا بیاخ شرکه اخو من هدامت گانه من اطورای دنیا این بام ساخن دو پسلا کم ساخه از خلقامه قدی خب هر سوپا شبتت ورا شده داره مسیج فرام جرمنی مره هلو فرام جرمنی از اسلام داری
0: رابا
1: اختا من عدیه من سپاین اتلن من جرمن اتلن من راش اتلن من ارمینیا اتلن من ایران اتلن من کانادا اتلن من یو اس اتلن ملبن رابا لتلن اینا ملبن گشوقن این عوی بسیر من گشقانه و مشمانه من قملبن من سیدنی رابا ناشد گانن خب نیخانی خواه کود پار سوپا قد گشو قلال فیسبوک آل من دید آتورای بغزایل اخدن بین پالخ گو فید قدانی گشو کنه ایده نیخانی خواه بغزایل امون بعد وقت اتلی هیوی ها برنامه زنی خانی خواه امساخ از آل قامه بخواه چه بوش
0: خیل داره
1: خیل ها
0: جارو بخ لبلخ لقمه کمند بوس بای بوش محنی انتو یک شمانه
2: خب حق خی تخنن ای قسم سپاق رخلا سبب ایل را با حسن ای چه
1: کنش
2: را به جواب خزیوت
1: لن خزیوت
2: بای خزر ام کتابه پیش لبوسمن بوش زوده من کل کتابه گدونی و بکمالی شانه ایتا این بکمالی شانه لیتون بدایو مویل کمدن لیشانه پیش لترجمه اینه این بدایتون ام کتابه بوش زوده گدونی پیش لبوسمن و پریسا ام بس مالو خون او دیتون ان تلفون آلمنی اند او جات منی تری تری تمنی تمنی او جات لا
1: خچنی اپ... خیلی خیلی خیلی
2: منیانا اوجات منیات رت رت منیات منیا اوجات لا اپن دشنت قرق قرمانا اختن اتلن اسپر گیفت واچر لیلا خینا سبب سیتا لیلا بتختقد چه دخل خون قد عتیتون قخ خارم شگه بت شو تپوتا بد وخ وخ اختن گیفت کارت قد کم سیتون مپلخیتون گو خک ما استورز قد بایتون اینا اختن راب بخدق اودیتون تلفن میقرت کارلین لختفتلا بسپارلا و قجب بالون تلفون دیو خون و لیلا ملیان تقد کتفیتون آل فیسبوک جواب مویل اخلان بیایخ یاد داخ شمانان معنی نه شم یعنی بس مالو خون و دولن تلفون بیا
1: شرکیتون
2: لخن. بایخ شرکیتون گو در پرس قال آمان عبیتون
0: اوکی را بسوی از اخمای بخزمرتا بخورتا راندا و خارتا مدرب دیراخ مو خون

0: Robert Shepherd is Martiva, Gibaha. I mean, in Zamar, Cheyan, Australia, Gerrick Hamash, Odachlon support, Robert Spoiler, Ina Itlan Hevi, Mictani, Avi Hekmodonat, the Sherikan, Gadahurza, Ati, Chedachlon, Hekmodonat, Ati Kislan.
1: Jarub is Martid, Mikota Ilbre, Dumanda Matekla, Hindu Jarub, actually, Shamana Mugibe in Marburton, telephone, and Basmal Honsburu, Nakan has Marta Matek. خورت گرده متخزمرت هم خیمون زیگه قد میخورت کارولین راحت هم سم به هم زمان من نوخون
0: و خخت از خکم شمانان ما دوی نقب کد که من خاقه علا بطلاقه لی همون وقت قد خامن دید اینترنتی لی لی یعنی سب لخخ نصف یا بیتای لی راب سپای عدیه دخت مدیلان قد خون اخنان اطلن خا ارخخت خا مکتانی بایخ مندی خط هم اقربا خد اگه در پس پس غاله و میگورتا کارولین زحمت گرشتلا خکم نقض پرشتلا قا اودیو قد مقربالون قدیه خون و اتلی هیوی قد مبسمیتون و اتلو خون این امسیتون عویتون شرکانن باییتون مندیان خینه به پیشی هم زمه گو در پس غاله مدیتون لن میگورتا کارولین پاکت
2: دوزیت هب خدش زحمتی و بچخخ و من دیانه قد لایی ما پشمانه سبب نیوز عادیه بخزاخ کل من دیانه ما پشمانه ادگیابو این من دیانه قد پریشلی مری بلکت قی کلن مرد یوتران ابدویا خم دنه ایل لمده بعض ده کرخانت شرنیه بدایتون یا لاغ شمو ایل آزی آلنزیل شمو و ایا تهر پریش شرنیه زروزلا و این دانات خکمه شرنیه زور سلا قد شمو ایله اینساید اوت و پیشنه مدره سبب اتفا گاوه خکمه قطعات پلاستیک
1: ریکول
2: ویدن و بطلابنا قد این معنی زوینه لانه لما پلخیلون ماسی مدریلون آل دوکانا
3: و بشمه؟
2: Inside out و اپاکت ایله امو تلای گرام اله پاکی دوانا گوش قلی زرد اله مخت اتخه پاستیل بدما ایله شرنیه اتخه انه جلینا ان اتلو خون گو بتواتو خون گش قنلون تاریخ دیه ایله تلای بیرخد اشتا ترال پسری شوه این اتلو خون گو بتواتو خون بس مالو خون لپت خیتون لون لاخلیتون لون سب میر نقد اتن گاو قطعات پلاستیک بلکت من دن ماشین قد زر و زن اوی قطعات پیل گاو و ماسیتون مادریتون لون ام دیخینا قد ماسخ بازو هم زمخ ایل بازت فوتبال لما داناشه که ما علاقه اصلون هال فوتبال
3: کلی
4: فیفا
2: هی ورلد کاپ شاروی لخه دستر بیرخت اشتا
1: خشب تخیطه
2: رابا دانا لیلت
1: لیشه برزیل یس
2: بدا کت خط لتیمت مورد علاقه ایت گانو اینا اخشید استرالیا گوشقتون سبب استرالیا بخواه گو استرالیا و طالیاتت قد پیشی تو وله طالت قامتت استرالیا ایلا من ترکیه قد خوشی بر بسر بیرخه ساعتت تری بار کالترا
0: کما سپایدانه ده ایلا
1: زحمت طالت لگه اینا
0: سپایدانه
1: ساعت کما بشاریا؟
2: ساعتت تری بار کالترا
3: سپایدانه
2: کل تایبیته و اخیت هتال تا استرالیا ایلا من امریکا یومد اسری بیرخد اشتا ساعتت خمشه
3: بارکاوت
2: را
0: بخشامن خمشه مورشه لعیه
2: خمشه مورشه؟
0: هی او خمشه مورشه خجا چاتون لدیاشتا سب خمشه مورشه دین وایلا خینا دانی
2: اوکی و دالت لایت استرالیا ایلا من پاراگوی اسری اشتا بیرخلا ساعتت تریسر
1: دانی
0: لا اینی کل ساعت استرالیا
1: ساعت استرالیا
0: سو ایتال تقامه تا بخشه من من کل بوش سپایلا سو الان من گیوه باقرخ گیوه مت قدم آترام روخ بخشه
1: برزیل کلشون خیلی برزیل من سوری تیخشون برزیل اخری پله بدایون و رونالدو بدایون و زیکو بدایون ان دالان يعني برازيل تلعب دالان هنا ارجنتين دخلت ل جرماني دخلت ل فرنسا كل خلنا
3: اي لا في لا
1: كان بضايع كل
0: كل اترمايت
1: هي بضايع احنا ما برازيل برازيل قرما يعني
0: كم سخ اود اخا اتخا مخ من دي
3: انا دزيت هي ويت لي غير استراليا زل قام انا روبرت استراليا كما ربينا هي وين ازي القام
1: ليلى حسن اي جروب دي تركيا رابا خلنت لا
3: تركيا شختان اكتالي
1: امريكا ده ليلى خربة انا دس باينا اخي تمام بمرا
2: خینا بایتون بازید هوا یادتون عشبتا هوا تقریبا سپایله خینا من قدم تطوه چا درجه هل بارک هلترا ماد هل اسری این خطره من قم ای خطره آیوانله اینا ویکندن دو ایرا باشه بیرشم شانه بایتون پیکنگ ازیتون موریزتون خمندی سپای پرستیل ای
3: رو سپا
2: I haven't used it that often.
1: خیلی
0: بسیم تا کارلی عدیه مو بایتون اودخ بایتون بایتون شارخ لخمدی خمدی راو مجبانه اودیو لقد مجبانه خمدی باین اودیو پرشتن قد همزه مخ تردان ارزو گده اتاق تن کما سپای او تردان نقو قد خزخ کما من دین خبران دوزینه انا راو گشوقم وقت خکم من ارزه لکولنته لینه با شور رنگ پرشیلون میداله یا سموق قینه زرد قهوهی رابا من ارزه که خود ایلون ادیه انا بلوشن خواهد صد را سمقته باقران من کلپتی انا مدرنگ لشتون بلکت لعیاتی انا مدرنگ لشتون دوز دخ که قاری لعمندی که قاری لکالر بلایند قا ارزه لگه اگه ارزه بوش زوده که های عمندی رنگ لمسی رابا رنگ پرشیلون مویداله کل رنگ کهوی خویت گویداله لیل قد لینه بغزای رنگ ارزه بغزای رنگ اینه خویت بغزای نه عدیل مدخته خون تره لخم مجوریتون سپایتون به رنگ سو اه قمودی ات خقبوم اله او قمودی که ارزه بوش زوده پشت لخزیت اهله بوده جنتیکی اله سو اله بی کروموزون سبب ارزه اتلون کروموزون اکس خدانه اکستلون خراب سپای سو این آوون اوه لسپای پلخانه این رنگی لینام سایه پرشیلون خام دوخینه نقوه اختن نقوه مرد اقبالی وخ تره دانه کروموزون اکس اتلن سبا این خده لسپای اوه او ده تره اتلن از بکاب قد امسخ رنگی خزخنون قبوده اختن نقوه بوش زوده رنگی هم بدایخ هم پرشخ مویداله عدیه اوتن ارز عدیه تخمونن انا مارند بس اند بدراینا اتماویل بدراینا اند ترافیک لایت اتلا سموقه او قینا سو انی داخی پرشن
1: و امبا
0: هی ایلو ات پی پلگه طول ور بسیکلی طول ون ته رنگه اینه این رنگه قد خانشه این کلر بلایند ایله لیل خزی لیمز خزیلون سو انی مو ودنه انی گشوقن ای ای که اشرا تفتله تانه خیخ مویداله
1: لکی
0: عدیه اوتن ارز عدیه تخمونن انا مارند بس اینه بدراینا اتماویل بدراینا اینه ترافیک لایت اتلا سموقه او قینه سو انی داخی پراشن
1: و امبا
0: هی ایلو ات پی پلگه طول ور بسیکلی طول ون ته رنگه اینه این رنگه قد خانشه این

0: داینا ایکلا انی رنگلنا پراشو
1: لنا پراشو
0: قبودا انا تخمون رابا من ارز قد اکسیدنت فعدن یون قوی سپیدینگ فعدن سو رنگلنا پراشو قین اسمو قزر دخفیتن اغا برخشن سو عدی اللهم بودا کما دوست ایتا ام دی ماجبان خین اهل قد گنه دل رشی قد اتلون اها با سروتا ان قارخ لا عمل دی با سروتا ان ارز قد اینا کالر بلایند رنگلنا پراشو گنه لیاتی هلخا متخیار اختوار لا قد ناشقته تانوینا قد امدی دلوی شد لیل اورنگت بخشاوت دلوی شد خنه کود پسلد آیا دنیا بخارن که هر بخزایانا ارزوز خنه
2: لیل امدی دوزه ایل انا خپلاخ دی گیخیم وگی در همزم تا یوم وقت خا پستا متی و خا کلاین پستا یانو ایو قینا و پایه ایو ایو خاکستاری امدی و
0: گرایبا
2: لیود بیا او زوینه وخشی و خا سایم کلارا ایتا قطی مخینا زیگا میرنا قامو مت تر دیفرن کالرز شکل شدرنا قطو مخیلی زیگا میرا انتای باست گرین لیو خزیو لیو دیا هرات خزی زوینه و متوا دیا خینا ارگیخیم بدوم دیچ انا زیانا خیل بدوم دی That's very true. Yeah.
0: خن عادین عزیتون بقریتون من برزگی خون من یالو خون من بیت نغزیمون زیم بقرنون قد اتلون آها کتانی اسکایو تا به پشت رنگه.
2: Yeah, ایتون رابه یالو قد اتلون یه بلیل وات زلنا سباقت دیتره تانات اتترد پلاخ دی کلا بلندی نه یا.
0: Yeah. رابه سپای گیو جان این عادت موریز خزمر تختی تر متلن بسمار.

0: شما نمیقره دخت بغزایتون انک ما شبات میقره روبرت گیورگیس رابی جی کتیتون لیلی وی شرکانت گده ها خورزه سبب بلیگل گو پلخان و رابا دانا لطلقت آتی که پرسقال البت لیلقت حقه هم ماشه لی آول خواه بتخزخ لپرستو پو بخلد علاها اینه با این مدیان قد اه شبتا گده یوما لیل وی آمان لیلی ویا آمان و بیایخ یه بخه بسمت دریشه قا گانو رابرت قا بیتوی تو قا خاتو بپریشو تا جانت اتو قد این برزوگو میاقره یوبرت علم انخلی یوبرت اتو منیخل ادیو ایو تشمشتو اخنان مخ آوودت پرسقالد اور آنشور و منگی بیت شو تاپوتا اخنان یه بخه بسمت دریشه قا قکول ده هکلپت من خشوخون اخنان ای وخ شریک علا ها منخله و علا ها ساند للبت کلوخون
1: علا منخله
2: علا منخله

0: شما نمیاق رهویتون را با بستیم قتل عدیوی تون آمان خورزد اودی مشمی تون هویتون بستیم قدن گنات قتل عدیه مغبران اینا و شروع کنه گدالت پرسقالت اطلقون خمشه دقیقه خینه یاوه وخ قطعون قد مغبری تون لخه قسم تا اهله ام کتابه پیشه لبس من و بوش زوده من یعنی گورا گو دونیه این بدایتون کت خمنو خونده انا همونن لخه بلکه اسرم منو اویلو خون گو بیته ام بدایتون جواب داد پرس خن خاگه جواب تونی
1: خاین کلیه بتون خا هایر تله در
0: نه خین امو یمن کل دکته کم سیتون اکتاب خزیتون مچخیتون گبت فات کل اتن کیو جان کل انت انا بتلی هی بی اتن اتلیس دلار بادان اتلو بلشان پریشه مخبرون لنا المنی عند اوچ 8 ريت ريت 8 اوچ اتلا اینا قا اودیو باین خا خمدی خین از باین سبب بود بود کتابه هم زملان بقارن ده ایل کتابه او بایمه تایم و اقارمانا بود قارم خا دشنه منن من ایل خلانه گیفت وچر من بانینگز ایل سو اتلی هیوی اویتون شرکان آمان این امسیتون اودیتون لان داند ادان زمرتمه تویی سبب کارلین جارو بلا لخجه و بله این قلو ممکن پرس این جارو بلا نیخج همزمه اودیو خا همزم تخیط اتلی بود کتابه رابا منن کتابه بخشاب و خمندی ایل تختانی خکمه پتفاتنه به خقلم اکیومه پیش الکتیوه خکمه شکل اتن و خرطخنه به خمدی سیرونا ونه مخمنگانه مکتانی متونه تامم این ادمجد کتابه اهم مندی لیله لیله اخچی خکمه براق ملیه به خکتویته کتابه ایل خمیدید قد ادانتود بتا خود بقراید یان خا حقیت بلیابت منو خا حقیت ایل قد بقراید بودیو یان خا درس ایل قد بلیابت منو یان زی ایل خکمه رپاپه قد ادانتود بقراید کتابه گدن رپاپه ادمجد وارد گو تخمنت دو کتابه یعنی وارد گو دونیت خا کتابه خینه خا کتابه قد لبدایود لخزیود اینه هدخ و کتابه پیش الکتیبه قد مورو خیلی گده دانت قد پیش الکتابه کتیبه دخت مدیلی کتابه پس لیله اخچی لگش کن لخ خمدی تاما تیوله و لطل خ گانه کتابه کت خنشت خ کتابه بشقالوله بقرایوله اطل اجور دختانی بارمیتت گانو انترپریتیشنت گانو ادان خ کتابه بقرایوله خ حقیت کریت اطلی قد باین تنیان و خون خیمه خ ارز راب بشن اطف بشمو الیاس مرا آون اتفال گو بیت و خلان کتاب خانه شوپت کتابه قد اتفال را با عتقتا به قیس درستا اتفال خدان کتابت قدیشه بایبل خا کتاب قدیشه اتفال الخا قنجیت ده تنخ بوک شلف که ده شوپت کتابه متروه کتاب قدیشه مرا کل او کتاب اخچه عتیقه و قد پلگت پتفاتو زردنه و سبخزیتون خنخ اکمه برق خواره گو ادان متخیار اختا اورا که زردنی خکمه پی من دیان پتفاتو طیپ مویداله رابا من نشقت کتی و گز بیتت الیاس که با قریواله خینه قمودی اخ خخچه کتاب عتیق اغدتا خموید خخچه کتاب کمسد ازد سوند به خط به باسمان تا پرشتا قمودی اهت خخومید الیاس همشه که جوه به ولون بخمه که خوی تا تنی به اه اکتا و منه منی ویلی گو کل شنت خیوتی اه لمسن انا اکتا و شخل پنه به هیچ خمه دی خینه او خارتا ما دو یل تنو یل قد اکتا و دانتد آون ویل سوره بابو قد و اکتا و قدیشی یاوله او اکتا و قدیشه من ده الیاس ویلی الیاس گو شنت خیو گو دلا اطراوات پریشه بکوچه لی هلم دایل خینه آلده تانخ ام اطرت قد خینه بخیل شنو خارایی بایل تامم او مارا کل اکتاوه لخشی گوت کت اطرا منیویه لی گو کت خبیت چخل پونده منیویه لی گو کت خزانت خیوتی من گواری یل سور میتی نویگی نتیجی همشه منیویه لی خیومه او خورتازه گودن كتاب قديش مرة اتفعل حكمة نوت كتيبة حكمة من ديانة متخرة وقد إيمان من أطروات أطرا بليدلة وتيه لكفي چل خاطرة خينة وأطروات خينة وإيمان برزوغيو خزيولة كبيرنا إيمان يعصورو فينا نعبي كو فينا خينا خا لا سبب لمدة رابا منان عشولة كو دخلانا جاني برسو بايد براقت كتاب قديش اتلي خادو كتا كتفتون قد أنا من ديانة مكتاني أنا نقايو خيو تي تاما كتفتن خایو ما برات و نویک تو بی تایل قصابون و با قرل مارل اخ مویل قد اکتاب بایبل کتاب قدیش خخ چه ایل انن قایق کل ناشی گو کل دنیا سابون مارل قط و سابون قط و مارل ایدخ بتوخلا و کتاب قدیش یاو لپیدو مارل قط و اکتاب لیل قد اخچی عادیه انا بقرایون اکتاب پیش القریا بی بأم البيجانات خينة أكتاب تقير للكلبات تقير للبوات فيا لسندانة قناشة دون بقرايوت كتاب قديش خينة معلوم لخينة دون بتاخد دمجت بكت خجر قد بقرايوت من جابو بشقالت لبا بشقالت يوترانا بشقالت يعني خامدي مصفيانة وعيلة قاتو ایتا برات هم مرا ادان تو سوون این خبران قط و تنیل ادانه به راشل کما این قای ایل اکتاب و همز من ایل خیت ها اکتاب قدیش خب ادی انا بخشم خینه لخ چی بود کتاب بود دکتاب و همزیلی بخشم جواب دکتاب از دون قسم تا دون یاو و خخت خام دی خینه باین ما دیان قد کما ایل انن قایه این کتاب دیان قد اختن اتلن کتاب قد اتلن به پریشوی تبلیشن آتورایه دخت بدایه تون لخه اتلن خدن لایبری قد پیش تلب تخته لایبری آشور بانی پال قد ایل خود تک برتد استرالیان اسوسییشن قد ایل ادنن و کلاب اسوسییشن ادنن و کلاب قمته our library pishtala shutesta o in bayton yatiton gano ashurbani pal library eva e gudunya e bush gurtsa library qat qat tikhteva o pishteva mutakhi tanakh muriesta bkhariza robo spy zoda at edona zoda mentlai lp tablets etfal mon sabab qamta bdayton kitab varaq kelitfa etfa kul al clay تایی وای که کت آل کیپی که کت فی وانو سه خمدی را به شابیر خمدی را به ماجبانه من دی ملکت آتورای ها به بستی می دولی و عادی از آش و تابوت که استرالیا آنی کتاب خانه بتی خانه آشور بانی پال لایبری هایی بستی می آنی قد باشور نه کتابن اتقن کل خامیلون سبب اخنن خدان ابدوی قد لعه وقت لخه این این کتاب دوی پشانه او قد مموریز نه خبرنامه دیلن نعید قا آشور بانی پال لایبری قد این خورزه ایلا ساعت اشتپلگ ماسیتون عطیتون گو اسوسییشن قد هر پلتلا دیپنت ایدن ونیوز ایدن ونیوز آل سمیتفیلد رود این بایتون مغوبتون خورز ایل خورای قکل انتو خون مثلا اشتپل گب دعوی تاما هل ساتت اجا این بس مالو خون این مغوبتون عطیتون پقدیتون تاما
2: اخنان زبرخ شخ
0: اخنان دب دعوی شر کن تاما
2: که یه انا ورق مغزنه که تن پرسو پر بخد یه قد مرتف ورق زرد نه قد من جلد
0: ات خزرده کبه
2: این ورق خزیتون لعهدو لخ ورق اطلاع زرد لزرده کی مات آنها من
0: نخیلی. آها رابا. ایتا آنها کمسان مادیان. آها ایلا.
2: خامیل کیسلو.
0: آها ایلا. لیم دم ماستی خزیل ات خا. آها ایلا کتیتید. آها ایلا کتیتید. خالو میخایل. خالو میخایل. آبون کمشن مقام عادی دان تو پرس قلمی داره که دخ ولا قدیکتی ولی آها ایلا دختانی اش شورایت خورزه که قارخ ولا مال ده.
2: Very nice. Hey, it's not a pound. I'm going to get a robot. I'm going to get a robot. I'm going to get a
0: robot. I'm going to get a robot. I'm going to get a robot. خالو میخایل آها قدیه ولی خالو میخایل ایساویان ایساویان ایساوی ساری ایساوی یو ولقاتی ترل پتره استی آر باشن مقامدی
3: بغدان را به خونی تا زد
0: کل خومت اوکی بخشم ان جواب قسم تایی وقل و قرمان ده پر تنخ
1: اوکی قسم جواب و قمت تایمون لیم خارت خط آلا خط درام رو
3: جانت اتم پروشلان
0: قرمان قرمان انا پرشن آقای بسم تو کارلین
1: کلیم قمت جواب و تایمون لیم
0: جواب در قسمت در سپردن احه و کتاب قدیشه
3: کتاب قدیشه
0: پیشنه پیشل بسمنا زوده من شوا بلیون کپیز پیشل او بوش زوده کتابه هیچ خواه کتابه لیماده او بی زوده من دلا الپ خمشم ساری بی دلا الپ خمشم لیشن پیشل ترجمه سا بی کل خلیشن ماسیتون و کتابه شقلیتون لقاریتون لی کد لیله کد یوم ادی خواه قرمانه دا شقلخ و قرمیتون
3: پراسمانی اتن
0: کنیم ادوین توما
1: ادوین توما خوری شایی لیدوین بچه گیشا خیید
0: بچه گیشا لیم بودم مایی خواه های بروخت ادوین هاوت بستیم قد شروع کلوخ که در خورزن اتن گیفت بچه رو سبب ادی بدایین من گیو و دوستی بید گیفت کارت بیا وقت لکیز گیو و آوان که همس مقر
1: اوکی هری بخشم پیشن آرپا دقیق در خوتم تخورزن را و جلد ورد ادلیلی را با را و جلد ورد لیلی
3: قدیخی
0: قدیخی کلن تا
1: اوکی
0: بس بای حوی بستیم شما نم قد آمان وی نم قد امت خواست اتلان هیوی قد اویلو خون خشب تا را و سبای و طبقه بیا خون کده شبت بیتای
3: بشم شنه منی رمسن
0: و رمشو خون شنه منی جانت سرگان
4: رام شبریخا کارولین توماس
1: و انا گیو اب دیشو هل شبت بی تایلا شوغخ لو خمشنا اتلن هیوی قد اوی لو خون خاشا و رابس بای بزمرت دولتر ازش شوغخ لو خمشنا